0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: Queens of the Stone Age Songs for the Deaf 2002

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: המחשפות עד העונג הבא, 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: המחשפות עד העונג הבא, 1994.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש, 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שרון ון אתן, Are We There, 2014.

0: 88. עורך יואב יפת.
1: שמונים ושמונה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
6: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
10: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
5: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, היי, שישי בבוקר, הזמן הכי כיף בשבוע מתחיל ממש ממש עכשיו. אבנר קורלי על המוזיקה, איתה ג'יימס על השיר הכי יפה בעולם. אני שירה נאות איתכם עד 10, כיף, לופ 88, עכשיו אנחנו עם קרול קינג.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. לופ 88.
5: 80s.
0: כאן 88.

נורית גלרון, שר המילים של רחל שפירה. לופ 88, אנחנו עכשיו לפנינה אמיתית מתוך לילה גוב. גידי גוב ותיאנקרי שרים פנים אל מול פנים, מחכים לבוקר שיבוא. והנה הוא פה.

אתם ואתן על כאן 88, שמענו את אל גרין מה-70s, עכשיו לספנדאו בלט, 80s, ניו וייב, אנגליה. אנחנו ממשיכים בלופ, משנות ה-60 לשנות ה-2000, וחזרה.

משינה. מציינים השנה בהופעות 40 שנה להקמת הלהקה. זה די מדהים. קצת יותר לרגע שבו הנערים יובל בנאי ושלומי ברכה נפגשו והתחילו לנגן ולשיר ביחד בבסיס צבאי. האמת, הם גם הוציאו שיר חדש השבוע. לא שמעתי, אני מודה, אבל סחתן, לא שוקטים על השמרים. כאן 88.

0: הצ'רצ'ילים, רוב הקסלי על המיקרופון, איזה להקת קצב קטנה שהתאגדה במועדונים של רמלה ותל אביב והגיעה לאירופה. עד היום האלבום הראשון שלהם הוא תקליט הספנות מאוד מאוד מבוקש, בעיקר כי פשוט זו מוזיקה מעולה והוא קלט באיכות מצוינת, בטח ביחס ל-60s. זה מתוכו, When You're Gone, שאחר כך תורגם על ידי יונתן גפן והפך לאחי נועם לא יודעת. כאן 88, אנחנו ממשיכים לשמוע מוזיקה מעולה ביחד.
1: לופ 88
2: 70's
1: כאן 88

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית,
5: כפוף לתקנון.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל, אי שקל
7: שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל!
9: בראשון, בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
10: לא מאמין לך.
11: אומייגאד!
9: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר,
12: אני רוצה כסף,
9: ומוזרים יותר.
13: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
9: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, ראשון בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
9: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
9: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
9: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
17: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
9: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: 88. כאן 88, חזרנו. לפני 10 ימים חגגנו 40 שנה על האלבום גרייסלנד של פול סיימון. אלבום שהתחיל בנקודה מאוד נמוכה בשבילו. בתחילת ה-80s הוא הסתכסך עם גרפונקל, נפרד מאשתו קרי פישר, והאלבום שלו מ-1983 די התרסק. אז פול סיימון לא כל כך ידע מה לעשות, ואז הוא שמע קלטת של מוזיקת רחוב מיוהנסבורג בדרום אפריקה. הוא נסע לשם, שאב השראה, ניגן עם אמנים מקומיים, הזמין אותם לארצות הברית להקליט איתו באולפן, ומתוך השילוב הזה יצר את אלבום גרייסלנד, שמצד אחד מאוד מאוד הצליח, מצד שני הוביל גם הרבה מאוד ביקורת על סיימון, שהוא שבר את החרם שהיה אז על דרום אפריקה, שהוא השתמש בצורה לא נאותה בתרבות האפריקאית. הוא ענה לזה שהוא עשה את זה עם המוזיקאים ולא ניצל אותם, לא גנב להם את החומרים, אלא נתן להם מקום של כבוד. כך או כך, 40 שנה אחר כך, איזה מזל שיש לנו את גרייסלנד. זה מתוכו, Diamonds on the Soles of Her Shoes. 40 שנה,

יהלומים בסוליות הנעליים שלה. פול סיימון, 40 שנה לאלבום גרייסלנד. טכנית זה היה ב-25 באוגוסט, אבל יום לפה, יום לשם, לא הרג אף אחד. כאן 88, אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד מתוך 3 עד 10, ואנחנו נשמע עכשיו את איגי פופ. In the Death Car.

88. מגישה שירה נאות.

שמונה בבוקר, אתם ואתן על כאן 88, שישי בבוקר, הזמן הכי כיף בשבוע. אנחנו בלופ 88, שומעים את השירים הכי טובים משנות ה-60 לשנות ה-2000 וחזרה. תודה לאבנר גורלי שבחר לנו את כל הטוב הזה. אני שירה נאות, איתכם עד 10. אנחנו נשמע עכשיו את שולחן. במשך הרבה מאוד זמן השיר הזה היה מקושר לחטופים בעזה ולקריאות שישובו הביתה. עכשיו כשראיתי אותו בשידור רק חשבתי על איימנות קסאו. בוא הביתה, שולחן.

כאן 88, אלה היו פריטנדרס. אנחנו עכשיו ל-90s באוסטרליה. In Excess, Beautiful Girl.

דסטי ספרינגפילד שרה לבנו של המטיף. כאן 88, עכשיו 822, אנחנו ממשיכים בלופ ל-70s ולדיסקו עם

0: סטיבי וונדר, 1980, I ain't gonna stand for it, מתוך האלבום Hotter Than July, כאן עם הבאס הבאמת לוהט של נייתן וואטס, הבסיסט הקבוע שלו, מאז ועד היום בהופעות. כאן 88, אנחנו ממשיכים בלופ.
1: לופ 88.
2: 90's.
1: כאן 88.

Suddenly I see קייטי טנסטל, לנצח השיר מסצנת הפתיחה של השטן לובשת פראדה, ככה זה לפחות אצלי. כאן 88, אנחנו ממשיכים עם הנחשומי, The Guess Who, These Eyes.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל, אי שקל
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל.
6: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום, סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
13: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
12: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
17: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
12: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: 88. כאן 88, חזרנו. גלי אתרי ומני בגר, דואט פרידה. המילים של רחל שפירה, יחן, לחן ירוסלב יעקובוביץ'.

וויקליף ז'אן יחזור רק בנובמבר. נשתמע עוד חודשיים, וויקליף. כאן 88, אנחנו מסיימים עוד שעה ביחד. נעשה את זה עם קליס וסילו. ליל סטאר.

88. מגישה שירה נאות. שמונים ושמונה.

ג'יימס בראון. איזה שיר כיפי לשישי בבוקר. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו בלופ 88, שומעים ביחד את המוזיקה הכי טובה משנות ה-60 לשנות ה-2000 וחזרה. כיף שאתם איתנו, מקווה שאתם בטוב, איפה שלא תהיו, פותחים את השישי הזה עם אנשים שאתם אוהבים. אולי שותים איזה פינה קולדה? אולי? זה רופרט הולמס. אני אלך לעמוד בפינה רגע.

0: קריוקי על הבוקר, ג'רני. כאן 88, אנחנו ממשיכים.
1: לופ 88.
2: להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו. בשני, במצב טיסה, המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה, שני בתשע בערב, כאן 88.
1: לופ 88.
3: 90's.
1: כאן 88.

מבצע את התרגום של אבא שלו, יונתן גפן, לבוב דילן. זה מ-2001, כשבוב דילן היה בן 60, ועכשיו, 2026, בוב דילן כבר בן 85, ציינו את זה בהרחבה בחודש מאי האחרון, אז בואו נמשיך ונשמע אותו. כמו אבן מתגלגלת, בוב דילן.

ליטל אייז, פליטווד מק. כאן 88, אנחנו ממשיכים עכשיו אל ה-90s, 1993, לונדון. ניו אורדר מוציאים אלבום שישי, וזה מתוכו, Regret.

זה השלום חנוך שחגג השבוע 80, כבר היה רבות דובר, היה פה מצעד בשבוע שעבר, ובכל זאת נאחל שוב מזל טוב ותודה על כל השירים. כאן 88, אנחנו ממשיכים בלופ, היינו בשנות ה-2000, חוזרים עכשיו ל-60's.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל!
8: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
1: בראשון בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
9: לא מאמין לך.
10: אומייגאד!
1: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
11: אני רוצה כסף.
1: ומוזרים יותר.
11: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
1: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, ראשון בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: 88
0: לופ 88
1: 80's
0: כאן 88.

שהלכה לעולמה בשבוע שעבר, שרה כאן עם קני רוג'רס. מילים ולחן של הביג'יז. תודה על הכל, דולי, אם את שומעת. כאן 88, אנחנו ממשיכים עם לני קרביץ.

אנחנו מסיימים שלוש שעות ביחד בכאן 88. תודה לאבנר גורלי שבחר את המוזיקה לפתוח איתה עד סוף השבוע הזה. אני שירה נאות, נעמי שלב כבר מתחממת על הקווים להמשיך איתכם את השישי בבוקר הזה. אנחנו נסיים עם הדג נחש, ככה לרגל סיום השידורים של זהב שחור. אם עוד לא ראיתם, זה הזמן להשלים בדיוק בסוף שבוע הזה. זה המכונה של הגרוב.

Sonny and Cher, I got you, babe. מי פה עוד מרגיש או מרגישה שהם קמים כל בוקר באותה השעה, בשעה 6, לאוהבי הסרט יום המרמיטה, אתם בוודאי יודעים שזה בדיוק השיר שמתנגן בכל בוקר בשעה 6, כשביל מרי, השחקן, נאלץ לחזור על אותו יום שוב ושוב ושוב. אז אם כבר לדעתי, זה אחלה שעון מעורר לאירוע הביזרי הזה, שעשו סרט שלהם לכבודו. בכל מקרה, אתם על כאן 88, שלום, בוקר טוב, סוף שבוע נעים. אנחנו עם מוזיקה פה שערכת איתי צימר, בשלוש השעות הקרובות, אני נעמי שלו. ולאן בא לכם להשתגר עכשיו? אם כבר סופש, אפשר לכל מקום, אין שבא לכם. נראה לי, נלך על זה. ברי מנלו, לברזיו, קופה קבנה. שיהיה לכם סופש מקסים, וכיף שאתן ואתם פה.

0: ראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד, ראשון שמונה בערב, כאן 88.
1: לופ 88
2: 90's,
1: כאן 88.

הלהקה הסקוטית טקסס, שאמרו, מה יקרה אם נעשה איזה מין אבא כזה, אבל דווקא ממש בסוף ה-90s בואכה ה-2000 זה יצא משהו קצת אחר. In a Monsters of

Hey, Wilson Pickett and Dwayne Allman, take a Beatles song, ותהפכו אותו ל-R&B, זה הגרסה שלהם ל-Hey Jude. והנה מקארטני עם Wings, כבר בסולו, let me roll it.

יצחק קלפטר, דמיון חופשי. שנינו ביחד. תהם על גן 88. ואנחנו עם קריירת הסולו שלי על סובול. עלה על הסוס, מה שנקרא, אחרי מוניקה סקס.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 מבצע חם על קפה קר בעלונית שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
3: שקל!
5: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית,
6: כפוף לתקנון.
7: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ, מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
8: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
10: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
9: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
9: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
12: זה שטף את הארץ.
9: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
9: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
14: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
9: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מתי כספיק, שאלוהים אמר בפעם הראשונה, שיר שכתב נדן זך, שמאוד אהב לכתוב גם שירי זמר, כלומר שירים שמיועדים מההתחלה לביצוע על ידי זמרים, פזמונים גם אפשר להגיד, ומתוך האהבה הגדולה שלו גם לשנסון הצרפתי, לשיר היווני, שיש משמעות, כותבים שיר שאמור להזדמר לו, ועוד אחד כזה, שגם אותו מתי כספי הלחין, זו נורית גלרון עם כמעט טוב למילים של נתן זך.

0: סזריה וורה, זמרת עם שיר האהבה הזה לאנגולה, וכך אנחנו נסיים את השעה הזו, וניכנס לתוך הלופ הבא.
1: 88 לופ 88 סוף שבוע משנות ה-60 לשנות ה-2000 ובחזרה.

The Beach Boys, wouldn't it be nice לפתוח ככה שעה בכאן 88, או בעצם באמת כל שעה ביום נחמד לפתוח באופן הזה. שלום לכן, לכם, יום שישי, מקווה שאתם כזה באוטו עם רוח מתבדרת בשיער, וכיף לכם, ואתם בדרך לאיזה תוכנית יפה וטובה. אנחנו פה עם מוזיקה שאיתי צימר בחר, אני נעמי שלב, ואלה סטילי דן. עם קצת סאני פופ, ממש במיוחד ליום כזה. זה פג. סופש מקסים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88. להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו. בשני, במצב טיסה, המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה, שני ב-9 בערב, כאן 88.
0: לופ 88.
7: 90's.
0: כאן 88.

US3 זה פינת הג'אז והרפ, שם הם נפגשים בדיוק בלונדון של ה-90s, עם הסימפול הזה גם של הרבי הנקוקס, קנטלופ איילנד, זה השיר קנטלופ. עכשיו למפיק הצרפתי סן ג'רמן, רוז רוז'.

זו הענקית, Aretha Franklin, עם הגרסה שלה ל-Don't Play That Song, שזו בקשה מאוד קשה כשמדובר ב-Aretha, לשירה היפה הזה שנכתב במקור על ידי אחמד ארטגון ובטי נלסון, אשתו של זמר הסול, בן אי קינג, שגם הקליט את הגרסה הראשונה. אתם על כאן 88, אנחנו בלופ די לופ, ובצער לא רב, וביגון לא קודר, אנחנו עוברים לריקי גל, למילים של חנוך לוין, מתוך המחזה קטשופ.

0: לופ 88
1: 2000
0: כאן 88

גורילאז עם Feel Good Inc. Incorporation, יחד עם קבוצת ההיפ-הופ האמריקאי דה לה סול, שיר שהקפיץ אותם לגמרי, ואם התחלנו אותו עם צחוק, אז הפעם אנחנו נפתח עם צעקה. Well, the Isley Brothers. You know you make me wanna...

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח קפה קר בעלונית בשקל. שקל שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
3: שקל!
5: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: בראשון, בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
9: לא מאמין לך.
10: אומייגאד!
8: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
11: אני רוצה כסף.
8: ומוזרים יותר.
12: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, ראשון בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: אז אומרת שרים, לעולם בעקבות השמש, כתב אהוד מנור, מרים לנו באופן מקצועי ולאומי מאז שנת 79, פסטיבל הזמר והפזמון. מי אגב זכה באותה שנה? השיר הללויה בביצוע גלי עטרי וחלב ודבש. אנחנו צוללות הלאה.
1: לופ 88. 80's.
0: שם טוב לוי, שלמה גרוניך. ריקוד ההוביטים.

דואה, אינדי רוק, The Moldy Peaches, עם השיר הזה שהתפרסם מאוד מאוד בזכות הסרט ג'ונו, בכלל פסקול, שהיה מאוד מאוד מאוד אהוב. Anyone else but you, ואת הלופ הזה של לופ 88, אנחנו נסיים ב-60s עם The Velvet Underground, נסגור ככה גם את השעה וניכנס אל תוך הצהריים ביחד עם Sunday Morning, אחד השירים המופקים הכי הכי יפה ועשיר של הלהקה, ושהיא עושה את הקונטרסט המדהים הזה בין הנעימות והמתיקות והכזה בוקר טוב לבין זה שזה פשוט מדבר על פרנויה. אז דמיינו שזה Friday morning וזה יהיה פשוט כבר noon.

Frankie Valli and the Four Seasons, December 1963, Oh What a Night. וואו, איזה סיפור מושלם יש לשיר הזה. הוא במקור היה אמור להתרחש בדצמבר של שנת 33, כלומר 30 שנה קודם, לערב של החמישה בדצמבר, שהוא היה הערב שסוף סוף הוסרה תקופת היובש בארצות הברית, היה מותר שוב למכור ולשתות אלכוהול, והם אמרו, טוב, יאללה, אולי ספציפי מדי נזיז את זה 30 שנה קדימה, אבל עדיין נראה לי האנרגיה הזאת של Oh What a Night נשארת בתוך השיר. עד היום אנחנו מרגישים שדצמבר 63 היה כנראה אגדי בגלל השיר הזה, אז תודה רבה. Frankie Valli and the Four Seasons, אתם כאן 88, אנחנו בלופ 88, מתגלגלים לנו בין העשורים, איתי צימר בחר מוזיקה, נינו משלב ודני סנדרסון חושב עלייך, שיהיה לכם סופש מקסים.

0: איזה פטנט לעשות שיר שנקרא All Right, ואם מקשיבים לו אז ממש אין סיכוי לא להרגיש ככה. זה ממש מיוחד. כל הכבוד, סופרגרס.
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00, כאן 88.
2: לופ 88.
1: 2000.
2: כאן 88.

כיף היה עם כל הדיסקו הזה, זו שריל לין, Got to be real. אז אנחנו נמרי מקומית עם גלי עטרי ברוח.

גרסת הדנס פופ ההאוסית של טינטן אאוט יחד עם שלי נלסון לשיר הזה של להקת The Sundays במקור להקת האלטרנטיב רוק הבריטית Here's where the story ends וגם מתחיל עכשיו וויטס דורשים A little respect

0: להקת הפופ-רוק הסקוטית, פיילוט עם להיט הענק שלהם, מג'יק משנת 74, שמדבר בכלל על הנוף המקסים והסאנרייז על בלקפורד היל באדינבורו.
1: לופ 88.
2: 80's.
1: כאן 88.
0: עכשיו בנזין. חופשי. זה לגמרי לבד.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
9: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
10: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להעריך, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
9: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
9: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
12: זה שטף את הארץ.
9: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
9: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
14: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
9: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רוקפור שוב לא שקט, וזו להקת האינדי פופ הסקוטית בלן סבסטיאן עם כל המשתתפים הרבים שלהם, Funny Little Frog.

The Mamas and the Papas, Monday, Monday, שישי, שישי בתרגום. ואנחנו נסגור את שלוש השעות שלנו בכאן 88, תודה לאיתי צימר על המוזיקה, נינו משלב, רוני ידידיה מיד אחריי, שיהיה לכם באמת סופש מהמם ביופיו. מנגו ג'רי לסיום, In the Summertime, יאללה ביי.

והשנה הזאת עדיין רחוקה, in the year 2525, זאגר ואבן, סוף שנות ה-60, שלום, שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 1:35 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, פותח עוד מהדורה של לופ 88, עם מיטב הקלאסיקות הגדולות של ה-60, 70, 80, 90, 2000, אנחנו כאן שבוע לפני סגירה של שנה עברית חדשה, עוד שבוע ראש השנה, ערב ראש השנה בעצם שישי הבא. אז אנחנו כאן, ממשיכים עם השנים ועם משמקן, הרכב הקנדי שהביאו את השיר הבא בשנת 1970, כשהשנים חולפות. אז הנה נעימה, איתכם מכאן ועד 4.

0: קורין הלל, שיר בכיף. אמצע שנות ה-80.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
2: שקל!
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה. רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: צפרים זה סטימצקי.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו. בשני, במצב טיסה. המצאת האלבום החדש, Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה, שני בתשע בערב, כאן 88.
1: לופ 88.
9: 90's.
1: כאן 88.

את הדבר הכי טוב שקרה לי אי פעם, ריי למונטיין, אז אמר האמריקני, מה השם הצרפתי, זה בגלל השורשים הקנדים צרפתיים של המשפחה שלו. לפני זה שמענו את Moving On Up של M People, ועכשיו אנחנו בחמישים עם אלביס פרסלי והשיר הפותח באלבום הבכורה שלו, 1956, Blue Suede Shoes. Well, it's one for the money.

קליף ריצ'ארד. שיר הנושא מתוך פסקול הסרט חופשת קיץ, שהוקרן לראשונה, הבחורה שלו הייתה בינואר 1963. כן, סרט על קיץ, הבחורה שלו הייתה דווקא בחודש ינואר, זה קורה. השיר הבא הגיע למקום התשיעי בפסטיבל שירי הילדים של שנת 1976. ג'וזי קאץ, תני לי להחליט.

0: יהודית רביץ, ילדים טובים, ילדים רעים, מתוך פסטיבל שירי הילדים של שנת 1985.
1: לופ 88.
2: 90's.
0: רפובליקה עכשיו. ‫1996, Drop Dead Gorgeous.

עם הלהיט העינוני הגדול הזה משנת 2007 על רובי הבחורה הבלתי מושגת, המסתורית, הקרה, ואלה כבר ההוליס. מחזירים אותנו אל שנות ה-60. בס סטופ.

רינגו סטאר עם שיר מתוך האלבום השלישי שלו, 1974, השיר הזה היה להיט של האלבום, הגיע למקום החמישי בבילבורד שנת 1974, ומי שמנגן איתו כאן פסנתר ואורגן הוא לא אחר מאשר בילי פרסטון. אריאל זילבר עכשיו, ושמוליק צ'יזיק שכתב, הלחין בחברה להגנת הטבע.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית,
4: כפוף לתקנון.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח קפה קר בעלונית בשקל, אי שקל
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל!
8: בראשון, בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
9: לא מאמין לך.
10: אומייגאד!
8: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר,
11: אני רוצה כסף,
8: ומוזרים יותר.
12: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, ראשון בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עם שיר הקמבק הגדול שלהם בשנת 93, וזו כבר אליזה, הילדה הצרפתייה שכבשה את העולם עם מואה, לוליטה.

אליזה הייתה בת 15 וחצי כשהשיר הזה זכה להצלחה כל כך גדולה. אנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו עם סוני ושר, שיר שראה אור בספטמבר 1966, ליטל מן, שיר על האיש הקטן, האדם הפשוט והמודאג בעולם המודרני.

פרנקי ואלי עם שיר הנושא, מתוך פסקול הסרט גריז, נכתב במיוחד לסרט, פותח את הסרט, מי שכתב והלחין אותו היה לא אחר מאשר ברי גיב מהבי ג'יז, שהמנהל שלו, שהלהקה, היה בעצם המנהל של הסרט, אז מפיק הסרט בעצם, והוא זה שהחליט שברי כותב, וברי הביא את פרנקי ואלי, וגם את פיטר פרמפטון, שנגן כאן גיטרות. שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 2:06 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, פותח שעה שנייה, עוד שעה של לופ 88, עם מיטב הקלאסיקות הגדולות של ה-60, 70, 80, 90, 2050, ואנחנו ממשיכים עם טאקו, הזמר ההולנדי, עם הגרסה המחודשת שלו משנת 82, לקלאסיקה שזכתה להמון, המון המון ביצועים, שיר שראשיתו בפסקול של סרט משנות ה-30, שנקרא פוטין און דה ריץ, שפירושו להתלבש בידור מופרז ונוצץ כדי להיראות עשירים, יעני לדפוק הופעה יוקרתית. אז השיר הזה זכה להמון גרסאות, אפילו בעברית, וזו הגרסה של טאקו משנת 82. אז הנה נעימה.

0: ראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד, ראשון שמונה בערב, כאן 88.
1: לופ 88
2: 2000
3: Razor Light in America.

צ'אק ברי ואחד מנעולי הרוקנרול הראשונים והחשובים וההיסטוריה של הרוק, World Over Beethoven, שנת 1956, הרעיון לשיר נולד בילדות שלו, בבית הוריו, אחותו לוסי נהגה להתאמן שעות על הפסנתר הביתי, לנגן בעיקר מוזיקה קלאסית ובעיקר בטהובן, וצ'אק הקטן שרצה לנגן בלוז ובוגי ווגי ודברים מהסוג הזה, לא הצליח ממש להתקרב לקלידים, אז השיר היה מין סוג של נקמה מתוקה באחותו, קריאה למוזיקה הקלאסית לפנות את מקומה לסאונד שהיה אז חדש. ציפורי החצר. For your love.

להקת אבא, שנה לפני השחייה הגדולה באירוויזיון, בשנת 74, עם ווטרלו, אז בשנת 73, הם ניסו להגיע לאירוויזיון עם השיר הזה, רינג רינג, הגישו אותו לתחרות הקדם אירוויזיון השוודית, של שנת 1973, מתוך כוונה להגיע לתחרות, אבל השיר בקדם אירוויזיון הגיע רק למקום השלישי, והקהל השוודי זעם על השופטים, והשיר הפך מיד ללהיט ענק, ששבר שיאי מכירות, בסקנדינביה, בלגיה, דרום אפריקה ואוסטרליה ועוד מקומות, אבל רק שנה אחרי זה הגיעה בעצם הפריצה הגדולה של הלהקה. בילי ג'ואל עכשיו. Uptown Girl, 1983.

0: דידיקוב בהופעה חיה.
1: לופ 88
0: 2000
1: כאן 88.

מרגש, הקצבי מלא הנשמה לקרטיס מייפילד של בראן ון 3000, שערכו את, זה לא סימפול, זה פשוט הם ערכו אותו בהקלטה שלהם, הם באו אליו, הוא היה חולה כבר, משותק בחלק הגוף התחתון שלו, וממש ככה סמוך למותו, הם באו אליו והשמיעו לו את ההקלטה, והוא הוסיף את קולו. זו הייתה בעצם ההקלטה האחרונה שביצע קרטיס מייפילד בחייו. נשאר בגרוב. ארטה פרנקלין. רספקט.

0: נורית גלרון וסרט כחול מתוך אלבום נגיעה אחת רכה 1984, ינקלה רוטבליט כתב את המילים ויוני רכטר הלחין ועיבד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן. רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת. אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
8: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
9: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
8: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
11: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
12: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
13: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דיק דייל, מלך הסרף, מלך גיטרת הסרף של שנות ה-60, אמריקני, בחור אמריקני ממוצא לבנוני, שלקח את מזירלו, שיר עם יווני ערבי עתיק, שפירושו נערה מצריה, שניגן הדוד שלו על עוד, ולקח את הקטע הזה, חשמל אותו עם טרמלו מהיר בגיטרת הפנדר שלו. והשיר גם, למי שזוכר, היה גם בסרט ספרות זולה, בשנת 94, קוונטין טרנטינו בחר אותו לפתוח את הסרט, מה שיחזיר את הנעימה הזאת לתודעה העולמית, ואנחנו נסגור את השעה השנייה שלנו. אריסן, דם דם, 1972.

Randy Crawford. אלמז, יהלום. שיר שכתבה בהשראת השכנה שלה, שקראו לה אלמז, השכנה האריתראית שלה. הקדישה לה את השיר הזה. שלום שלום, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם? 3:07 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, פותח שעה שלישית, עוד שעה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של ה-60, 70, 80, 90, 2050. אני מקווה שאתם ככה מסתובבים את אלים, עושים את כל הדברים היפים שאתם אוהבים לעשות בשעות האלה בימי שישי, ואנחנו איתכם כמובן, מלווים אתכם באשר אתם עם המוזיקה. אז הנה השיר הבא, שיר של דוריבל קאימי, המלחין, הזמר הברזילאי שעשה את השיר הזה בשנת 1940, כבר שר אותו, כתב אותו. היו הרבה אלבומי מוכבה עם השנים לשירים של דוריבל קאימי, גם בארץ אפילו עשו אלבום כזה ותוכנית רדיו כזאת. אז מתוך אלבום שיצא בשנת 1993, אלבום מחווה לשירי דוריבל קאימי, אחד מאלבומי המחווה, אנחנו רוצים שם את סזארה אבורה מקפו ורדה, משתפת פעולה עם הזמרת הברזילאית מריסה מונטי במתוק למות בים. דוסי מורה, נאמר, אם אמרתי נכון, אז אנה נעימה.

להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו. בשני, במצב טיסה, המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה, שני ב-21:00, כאן 88.

האיגלס. אמצע שנות ה-70, באחד הלילות האלה, הם מצפים ככה שבאחד הלילות האלה הכל יסתדר, ימצאו את האהבה המושלמת, האחת שתשנה את הכל, למרות שבדרך כלל הבוקר שאחרי מביא איתו רק רקנות וכל השאר, אבל מצפים שבאחד הלילות האלה זה יסתדר, וגם אם הם יודעים שזה מרדף אחרי האשליה. אז האיגלס שהיו מזוהים לחלוטין עם הקאנטרי רוק המלוטש וההרמונות האקוסטיות, חיפשו ככה דון הנלי וגלן פרי, רצו לשבור את התבנית הזאת, והזינו הרבה לסול של פילדלפיה ולדיסקו המוקדם. רצו שיר שישלב את הגרוב השחור עם גיטרות רוק חדות. אז הם מצאו את המיקס הזה, את הרוב הזה, את המיזוג הזה, בשיר הזה שזכה להצלחה גדולה. One of these nights, האיגלס, 1975. קווין עכשיו.

0: במקור כמובן מתוך את אסכול גבעת חלפון אינה עונה, 1976, אסי דיין כתב את המילים, ונפתלי אלתר הלחין.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.
0: אנייטה, מלהקת אבא.

אוטו זכאי עם סיפורים, מילים של אליהו רבין, לחן של רוני וייס, גם עיבוד שלו, מתוך מצעד הפזמונים השנתי העברי של

ג'ורג' מייקל. מרי ג'יי בלייג' עושים סטיבי וונדר.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
8: בראשון, בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
9: לא מאמין לך.
10: אומייגאד!
8: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
11: אני רוצה כסף.
8: ומוזרים יותר.
12: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, ראשון בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

0: מה שהיה היה.
1: מה שהיה היה.
0: אריק איינשטיין ושלום חנוך שכתב והלחין באלבום מזל מזל גדי, 1968, אז זהו זה, אנחנו כמעט סוגרים, מסיימים את שלוש השעות האלה, תודה רבה לכם, מאזינות מאזינים על ההזנה, על התגובות בפייסבוק, אני רוני ידידיה, אנחנו נשתמע ביום שישי הבא, לתדר הזה, כאן 88 בשעה אחת בצהריים, קבענו, אחריי, דורי בן זאב, ואנחנו נסגור עם אריק קלפטון, ו-Let it grow, שיהיה לכם המשך יום נעים, ושבת שלום, ביי ביי.

0: איזה כיף לחזור, ותודה על כל השיחות עידוד שעשית לי, אני ממש ממש מודה לך. כל עידוד כזה הוא מחלים, רוניקה, אתה מבין? אני יושב עכשיו ככה מול הכרם, מול השדות הנהדרים, ורואה את הענבים, את הקריניאן, ואת הסובניון בלאן, ואת השירז. אתה מבין, להיות מול ענבים זה לפתוח את השנה.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה, מותיק.
1: שנה טובה לך.
0: צודקת, ביי. היי ידידיי, שבת שלום. הגעתם בדיוק בזמן.

והכי חשוב, הכי חשוב, אל תיכנסו לכלוב של הנמר בלי פרמדיקית.

מחשוף לבנת התפוח, הכיר השין עקבות שינה, וירח אבי ריח פינה, אחריך ריח השקיר אני, וכי עין מתוקה ברני, לבבי פג לו כאן ברוח, מאז לי הייתה פנימה.

0: מדבש. תפוח של ביאליק. תפוח של ארצי. אוי, מה קרה? לבריאות.
1: מה קרה?
2: לא יודע, אני ממש... מקום שאני ליד ספרים, מקום של ספרים, אני...
1: לא, אתה התקררת.
2: לא, לא, זה נראה לי... זה נראה לי פסיכוסטימצקי.
0: פסיכוסטימצקי, בדיוק.
2: אוי, וואי, מה?
0: פסיכוסטימצקי. אל תשכחו את הנמר.

יותר מ-2 מיליון צפיות, יותר מ-30 מיליון צפיות, יותר מצפיות פחות ממיליון. אנחנו רק בצפיות. אבל מה שבאמת חשוב זה הרדיו. תשאלו כמה צפיות יש לרדיו. הרדיו שלנו מלא צפיות. הרדיו שלנו מלא חגיגות. לאיש הזה שקוראים לו שלום כשהוא הגיע ל-80, אנחנו מבינים כמה אוצרות האיש הזה כתב. ישבנו ברחוב, אני לא זוכר איך קוראים לרחוב הזה, אצלי בבית. מאיר אריאל, ינקלה רוטבליט, אני ושלום.

אל תטעו, זה הפסנתר של אלונה טוראל. כשאלונה מנגנת, כל הבנים רוצים לרקוד.

בשולחנו של קובי לוריה. מיד סקר דרמטי, מדויק, מתמטי. אז לא לרוץ לשום ערוץ, זה סקר דרמטי. זה סקר חריזמטי, זה סקר דמוקרטי. תאססו, תפספסו. מיד סקר דרמטי. אנחנו הזהרנו, יישארו איתנו. זה ספטמבר.

0: כמה פרסומות וחזרנו. ואחר כך, כמו שדיברנו, מיד, כמו שאמרתי, סקר דרמטי. סקר דרמטי מדויק ומתמטי. סקר, כמו שהבנתי, מאוד מאוד פרגמטי. אז לא לרוץ לשום ערוץ, כי מיד סקר דרמטי.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה, מותק. גם לך.
1: שנה טובה לך.
0: עובדי עצות. על כל המים הגנובים

Petrucciani. Flamingo. עצו, עצו, עצו, עצו, והכי חשוב, להביט למים בעיניים. מי היה מאמין? מי היה מטפיל? איך קראו למטפיל? ההוא, זה שהמציא, אלכסנדר, זרחין. הוא היה מפתח, הוא היה ממציא, היה מלך ההתפלות. ועכשיו רק תפילות.

שמגיע גיל 80 רק חוגגים לשלום. אבל מה עם 80 לשמרית אור? מה עם 80 אם הוא היה חי?

לא רצתה את השיר הזה. אבל פרדי, שהיום הם לאו לו 80, לא ויתר. Just keep

יכול להיות. אין ברירה, אין בריחה מהמציאות. פתח את עיניך. אני רק ילד מסכן, אני לא צריך רחמים. בא בקלות, הולך בקלות, קצת גבוה, קצת נמוך.

אמא, החיים רק התחילו, ואיכשהו הלכתי וזרקתי את הכל לפח. זו הרפסודיה שלי, אמא. מאמא מיה, מאמא מיה, let me go. תמשיכי הלאה, כאילו כלום לא באמת משנה. אמא, לכל כיוון שבו הרוח נושבת,

תני לי ללכת. לבעל זבוב יש שט ששומר עליו במיוחד. בשבילי. בשבילי. מזל טוב, פרדי, פרדי הגאון.

0: העיבוד הנפלא של נדב הולנדר. ככה זה נגמר.
1: מה שאת מצפה מעצמך, ככה הציפיות יצפו ממך. את יכולה עד מחר לצוק על המנקה, סלי, I told you, גם מתחת לספה. זה שלך, זה לא שסלי, זה לא יורד עם רסס נגב ולא עם אסטוניש מסיר אבנית. הגוף הוא מקדש, אבל אי אפשר להשאיר את הנפש בחדר זבל. זה אמרה שצלבה למרוסקה, ואני מצדיקה אותה, אפילו שלא יהודיה הייתה. בחיים אין הנחות, אם זה לא סופונה, ואין גם כפל מבצעים, נכון? כל פעם שאת אומרת לעצמך, זה לא ילך, אני לא יכולה, אני לא... תגיד לה, תסתימי, אמא שלך לא יכולה. תתקדמי, כמו שסופטה אלגרה הייתה צועקת, להביא סקומו מרקטי קוגרתי, עדיג לפורטי הזאת. החיים זה מושב שיתופי עם נגיעות פרמזן. יאללה, תעשו סנקרב לשר, נתראה בכנס בסדום.
0: תודה.

0: Paco de Leila. Leila. Amen. Gamlach de Leila di Verak. Amen. Rakbri ut Veshenit Raebes. Amen. Amen. Besmahot Veshenibri. Gamlach Shanato. אמן, אמן, להתראות, ביי, אליזה, ביי, שנה טובה, חג שמח.
1: וגם לך, ימין, ביזון המוכשר, איזה מוכשר זה.
2: אלטון ג'ון, ברנדי קרליל, עם המלאכים.

מפרץ תחרות רובינשטיין. השם רובינשטיין נושא עמו שילוב נדיר של מצוינות מוזיקלית ומורשת של אהבת אדם ואומנות. זו התחרות, והיא כאן עד יום שלישי.

ענק הפסנתר. נחשב לאחד האומנים הגדולים, המשפיעים בהיסטוריה. בפרשנות המרהיבה שלו. בנוכחות הבימתית שלו. זו תחרות מיוחדת. תחרות עם הרמוניה, תהורה.

0: 43 אצלנו כאן בשעון מול הקרמים. אני דורי בן זאב, והפינה שלנו פינה שרצה כבר מאות פינות על הבלוז עם ירון בן עמי. הפעם ירון שיק, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד, יש בבלוז שירים על אסונות טבע נאמר?
1: דורינקה, ברור שיש בלוזים על אסונות טבע. גם כי אסונות כאלה נתפסו כעונש משמיים על רשעתם של בני האדם, רשעה שהיא הגורם מספר אחד לבלוז, וגם כי עבור לא מעט שחורים עניים בארצות הברית שלא למדו קרוא וכתוב, הבלוז שמש גם כמו מין מהדורת חדשות. קח לדוגמה את השיטפון בנהר המיסיסיפי בשנת 1927.
0: אני זוכר.
1: הנהר עלה על גדותיו, את צוללות האפר שנבנו בעמל רב ושאמורות היו לרסן אותו, הוא פרץ בלא פחות מ-145 נקודות, ותוך שבועות ספורים הוא הציף רצועה ברוחב של למעלה מ-100 קילומטרים שכל מי שגר בה היה חייב לברוח. זה היה אסון נורא שנכתבו עליו כמה וכמה שירי בלוז, אבל אף אחד לא מעביר את האימה טוב יותר מצ'רלי פאטון הגדול, שהיה בעצמו עד ראייה לשיטפון, ושמע איך שומעים מיד את הדחיפות אצלו ואת הרצון למצוא איזה מקום יבש.
0: תביא.
1: אז דורינקה, נרים כוסית לכבוד איתני הטבע, וכך בלוז, ותהיה לי בריא.
0: גם אתה בשנה טובה, ירונצ'י. המים עומדים. גרשו אותי במורד הקו. גרשו אותי. אלוהים, אני אספר לעולם שהמים פגעו.

0: water. Don't drop your little town. Boy, I'm going to make you work.
1: כאן המים התחפרו, אלוהים הסוללה נפרצה, אלוהים הם גאו מכל עבר.

0: Italian. Boy, when Keller had to be brought it over there. Lord, the water, that red color, that old Jackson Road.
1: Elohim, Rachem Aleinu.
2: שנה טובה.
1: שנה טובה, מותק. תגידי גם לירון.
2: שנה טובה לך.
1: כל הכבוד, ביי. תודה לירון צ'יק על הפינה. אני חוזר לקטע הזה מדי פעם, כמו שיעור בצמצום, כמו במה היפני, ככה בסטיב גד המתופף. הכל שם והכל באיפוק, בצמצום. סטיב גד, הוא מתחיל להיות דומה למחלבות גד. זה בדיחה של משה לוי.

לכל חופש גדול יש תאריך, תאריך תפוגה. זמן המדף של חופש גדול הוא די קצר, מאבד מטריותו בדיוק בזמן. ילדים רבים שהתחילו את החופש באריזות מתנה הפכו מהר מאוד לפתק החלפה, ולא ידעו מה לעשות עם החירות הזו, והתחילו לאבד את הראש. כל אלה שהגיעו לכיתה א', לכיתה א', הכיתה צומחת שוב. כבר מקבלים חופש חזרה, שומרים על הראש השנה.

שוחים במים ועובדים עצות, ותמיד תמיד זוכרים להיכנס לכלוב של הנמר עם פרמדיקית.

0: הכנסת הגדול מציג חזנים בחלל, קולות נדירים לכל נדרי. אין חזן העומד בפני הרצון. האם אתה מעשן בחג? בוא תנסה גפילטר. הפילטר לחג, הפילטר לדג שעושה את החג. מחפשים מתנה לחותנת? תביאו לה גפילטר. גפילטר פיש, והחג שמח עד הגג.
1: אבא.
2: כן, יפה שלי.
1: מה עושה שוטר?
2: תופס גנב.
1: אז למה השוטר בחף את אמא של אילי?
2: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
1: אמא של אילי ממש בכתה.
2: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
1: אז למה אגן היא מתכועסת שאני בוכה?
2: צריך לבדוק במצלמות.
1: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
2: שנוכל לשבת.
1: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
2: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
1: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
2: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה...

0: פעם לא בבית?
1: אבא שלי לא חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: יחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות.
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?
2: אוי ג'ימבו ג'י, איזה מתוק. זה הבת שלך? שיר נהדר. תגיד לה שתקשיב ל... ג'פלין. מזג אוויר סוער, זה לא מובן, אין שמש.
3: Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather.
2: ומזג אוויר סוער.
3: Since my girl and I ended together.
2: מאז שהם לא יחד, הגשם יורד כל הזמן.

חיים ללא נשימה, עצב ודממה, מזג אוויר סוער. כל הזמן הלכה רחוק, רק מתפלל לשמש. מזג אוויר סוער, לא יחד. הגשם לא מפסיק,

0: ולמה? ולמה הוא אומר את זה?
1: שבעת זה אני אומר, אם יש לך חבר שלא יודע מה זה פירלי,
0: כן.
1: ואתה כן יודע מה זה פירלי, אז תסביר לו, נגיד לי יש חבר פרנקו, כן? אז, ואני כן יודע מה זה פירלי, אז כשפרנקו בא אליי, אני אומר לו, אתה רואה פרנקו, זה פירלי.
0: ואז, אז מה?
1: ואז הוא יודע.
0: בגלל זה

שדולי כתבה. וכשאלוויס והמפיק שלו באו אליה וביקשו 50% מהשיר הזה, היא אמרה להם, ראה בפעם אחרת, הזכויות של השירים שלי

Ahí alashome vos. Kevin, Kevin Costner, ולקחת לקחת את השיר הזה לסרט עם הביצוע האלוהי של ויטני. ויטני יוסטון, אלה יוסטון. אני ממשיך קצת עם ארתור. לא, כי בזה באמת הוא הביא מגע גאוני בפסנתר, בנוקטורנו שלו. מגע לילי, כזו אווירה לילית חלומית, מהרהרת ושקטה. פסנתרנות רומנטית, כמו ששופן רצה. שני פולנים נפגשים, אחד אומר לו, אתה יכול לנגן לי את זה? אבל אני אנגן לך את זה כמו ששופן היה מנגן. כן, כן, כן, אני שופן. אינטימי. בשעת חשיכה. יש תרופה כזו, תרופת מרשם, לטיפול בקשיי הרדמות. עם החומר הפעיל זופיקלון, נוקטורנו קוראים לה, זופיקלון. זה כמו נמר, נמר קטן, זופיקלון.

Buongiorno, Sophie Clon. E-flat, אם אתם רוצים לנגן את זה עכשיו.

0: זופיקרון. זופיקרון עם עצות ונמר. וכמובן, לא לשכוח פרמדיקית. כל הקטעים היום אספתי מהאינסטגרם ומהפייסבוק של דרור קרן, שזה פשוט עולה על גדותיו, לא ידעתי מה לבחור, אז בחרתי את זה.
1: דג, המים זה הבית שלו, שים אותו בדשא או בגבעה או במעלית או אפילו מלון חמישה כוכבים, תשים אותו, אין, הוא לא ירגיש טוב. שים אותו בים, הוא בנחל, או בזה, הוא פורח, הוא כמו דג במים, וגם לא יטבע בחיים. דג, אפילו 200 מטר עומק תיקח אותו, לא יטבע. היה לי חבר, שבי פרטוש, התערב איתי שכן יטבע. הלך לקח דג לעמוקים, שחרר אותו, הדג המשיך, שחה משם, והוא טבע. פרטוש. חיפשו אותו משטרה, מצילים, סירות דייגים, כלום. אחרי 3 ימים צף, נסחף לחוף, חזר, אמר לי, צדקת. אמרתי לו, ברור, זה הבית שלו.
0: שמתי. אתה מטייל עכשיו בפארק, או שזה רק בבוקר? שם יש יונה וולך ושם טוב לוי.
2: שם יש סופות, שם יש ברקים.

0: בוקר טוב לכם.
1: שלום כבודו. תהינו אם נוכל להתייעץ איתך בסוגיה תורנית.
0: בוודאי.
1: תודה לך שאני חולה עליך.
0: אין צורך להגזים.
1: מה להגזים? איש אשכולות, מלומד, חוקר, מתמטיקאי, רופא ופוסק בתורה.
0: ואסטרונום.
1: תדע לך שאני כל הזמן אני אומרת לו, אם אתה תפסיק להסתובב ברחובות ופעם אחת תפתח ספר, בסוף אתה תהיה מכובד כמו הרמב״ם.
0: הרמב״ן.
1: הרמב״ם.
0: הרמב״ן.
1: מה?
0: הרמב"ן, בן, לא בם, בן, בנון, רבי משה בן נחמן.
1: מי?
0: הרמב"ן.
1: לא הרמב"ן?
0: לא הרמב"ם, הרמב"ן.
1: איזה פדיחה, הייתי בטוחה שאתה הרמב"ם.
0: אין צורך להתרגז, זו טעות נפוצה. אנחנו שכנים, הוא גר קומה מעליי.
1: אז אתה מן חקיין כזה.
0: לא, בכלל לא. גם אני איש אשכולות. גם אני חוקר, מלומד, רופא, מתמטיקאי, פוסק בתורה.
2: ואסטרונום.
0: תרצו להיכנס?
1: שמע, אני רציתי לשאול את הרמב״ם שאלה תורנית, אז אל תיעלב פשוט, מה יש לי לשאול את הרמב״ז?
0: הרמב״ן, לא הרמב״ז, הרמב״ן.
3: הרמב״ז?
4: ברכות לרגע ספרך החדש.
0: תודה, תודה. אני עמלתי על הספר הזה שנים רבות, ימים כלילות. אנא, אמורנה לי, אישי היקר, מי זה ברך אותי בזר נפלא שכזה?
4: איפה אני יודע? זה כתוב פה.
3: לרמב״ם הגדול אוהבים אותך מאוד, ממשה עד משה.
0: הרמב״ן, הרמב״ן, הרמב״ם זה למעלה, קומה למעלה, רמב״ן. אני הרמב״ן.
5: אני יודע.
0: באמת?
5: כן, רבי משה בן נחמן.
0: בדיוק.
5: איש אשכולות, מלומד, חוקר, רופא, מתמטיקאי.
0: ואסטרונום.
5: הצגת את כל היהדות בוויכוח ברצלונה.
0: בדיוק.
5: הוכחת לוותיקן ולמלך ספרד שישו הוא לא משיח ושהנצרות שלהם היא סתם קשקוש.
0: בדיוק.
5: בגלל זה מלך ספרד נותן לך צו גירוש.
0: בדיוק.
5: יש לך 20 דקות להרוז את כל העניינים שלך ולעוף מכאן.
0: מכאן, לא מכאן, מכאן, לא מכאן.
5: עוף מכאן.
0: בדיוק.
6: היי, גדולים, היהודים באים.

אריק וקמן עם ההלפ שלו. כשהם יושבים ליד הפסנתר, ההלפ מביא הרבה נחמה.

כל שנה. בזמן הזה יש באוויר מין ריח של ג'אז. הכל זורם בג'אז. Sit indoors.

מעלה מניה אוקטבה. האוטו שלי נוסע רק על ג'אז. יהיה חשמל, החשמל יותר מדי מאלתר.

ידיים, יד, סקר דרמטי, מדויק ומתמטי. אז לא לרוץ לשום ערוץ, זה סקר דרמטי, סקר חריזמטי, זה סקר דמוקרטי. תעססו, תפספסו, מיד סקר דרמטי. אנחנו הזהרנו, שערו איתנו.

0: הייתה איתה אישה עשירה, הוא היה בחור אני, היא אמרה, אני לא יכולה לראות אותך יותר. הוא אמר, למה? היא אמרה, שים לב, יש לך יהלומים על סוליות הנעליים שלך. ואז היא סובבה את גבה וחלפה על פניו, והם רקדו בדרכם אל הרחוב. היא סובבה את ראשו, הוא הפך אותה סביב סביב. הם היו זמנים שידעו לרקוד בניו יורק. היא אמרה, אתה יודע, הייתי רוצה להתקשר אליך. הוא אמר, הייתי רוצה להתקשר אלייך. היא אמרה, אז בוא נעשה את זה.
1: סבתא, למה יש לך עיניים כל כך גדולות?
2: אין לי עיניים גדולות.
1: אוקיי, אז סבתא, למה יש לך שיניים כל כך גדולות?
2: אין לי שיניים גדולות.
1: אז סבתא, למה יש לך פה כזה גדול?
2: ילדה, אין לי פה גדול ולא שיניים גדולות ולא עיניים גדולות. למה מדברת אליה ככה ואומרת לסבתא, סבתא?
1: סליחה, אני כאילו עוצרת רגע, אני לא מבינה מה הולך פה. אתה לא אמור לטרוף אותי?
2: סליחה?
1: אני כיפה אדומה כאילו, לא ילדה. ואתה לא אמור להיות זאב?
2: אני זאב.
1: יש לך שיער כסוף ומשקפיים עגולים, ואתה לובש חליפה ועניבה, ויש לך מבטא רוסי כזה. אז איזה זאב אתה בדיוק?
2: זאב ז'בוטינסקי.
0: הבנת, ילדה?
3: George Benson.

שפע מסכות. האם אנחנו באמת מאושרים? מחפשים את המילים, לא מוצאים. לכודים בתוך נשף מסכות, מנסים להסביר לעצמנו את הדברים שאנחנו מרגישים, ומשחקים את אותו משחק.

מנסים להסביר לעצמנו את הדברים שאנחנו מרגישים. משחקים את אותו משחק, אבל מרגישים.

נפש. נפש מסכות. מוחי. מנסי. האם אנחנו באמת מאושרים במשחק הבודד הזה שאנחנו משחקים? משחקים בנפש.

מזל טוב לעומר על הבר מצווה, עלית יפה. עומר זילברשטיין, עכשיו תורך. אז רגע, מי חוגג? אוגי? אה, לא, עומר.

0: גם שנה טובה תגידו, גם שנה טובה מהר, כי אני קוראים לי בובי ואני לא מוותר.
1: כל החזנים בחדר אחד עם כהן. ליאונרד רוצה את זה יותר, יותר שחור.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.

ואז הבן שלו לקח מיקרופון, הביא פלייבק, נתן לאבא בזמן שהוא היה ככה עוד ככה די חולה על המיטה, ואמר לו, תשיר לאונרד, תשיר. חזרנו לארתור האחד והיחיד, ואומרים תודה לקובי מנורה ולדרור קרן והמיטב שלו, לקובי לוריה ולרנצ'יק אחי בן זאבצ'יק, וברכה מיוחדת מיוחדת חמה חמה מכאן עד ברצלונה ליואב ימתוק וללורנה. אך אתם הולכים להתחתן ולעשות חגיגה שלושה ימים, אז ברכות מכולנו. איזה זוג מקסים, גאים בכם. שלנו יותר משני מיליון צפיות, יותר משלושים מיליון צפיות, יותר מצפיות פחות ממיליון. אנחנו רק בצפיות, אבל מה שהכי חשוב זה שזה הרדיו. שכולו צפיות. תודה ידידיי שהיינו יחד, ככה מקבלים שנה חדשה, ככה מקבלים שבת. מיד סקר דרמטי מדויק ומתמטי, אז לא לרוץ לשום ערוץ, זה סקר דרמטי, זה סקר כריזמטי, זה סקר דמוקרטי. תהססו, תפספסו. אנחנו הזהרנו, יישארו איתנו. שאמרתי סקר דרמטי.

ברכה יקרה, כן כשמך את, את גם כן בעצמך, מכל הלב ליום הולדת מאחלת לך שמחה ורינה וכלכלה, ואל תפסיקי ותהיי תפקוד מלא, ולא תדעי צער, ולא בריחת סידן, ונסיגת חניכיים, ולא מים בברכיים, ונפיחויות, ושתמיד מה שתצטרכי יהיה לך בסל התרופות, ועד וניסים יהיה לכם הכל מה שתרצו, למרות שתמיד היה לכם, לא חסר לכם כלום. שתיסי איתו לחול ולדי אותי ותעשו חיים, אל תחשבו עליי שאני לבד בארץ, נשארתי כמו כלב. אני רק בדודה שלך רחוקה, את לא חייבת לי כלום ברכה. אני לא צד בסיפור, גם לא רומזת או משהו, למרות שאני משפחה שלך ברכה מותיק, אני מזכירה לך, אני בדוד השלישית שלך, מהצד של אבא שלך, מאשתו השנייה. סוגרת 58 עוד שבועיים, עוד לא יצאתי בחיים שלי מגבולות פתח תקווה, אז לפרגן לי 4 ימים, במיקונוס, כמה זה צריך לעלות כבר? סרטקי, צ'אזיקי ואני חוזרת, אבל איך אומרים? ברכה, זה עם הולדת שלך, את עשית החשבון שלך, מודה. מזל טוב ותזכי לפנים.

אז אני עובד מהבית. מול הכרם, מול הענבים. מול הסוביניון, מול השירה, מול הקברנה בלון והקריניאן. מול המרלו, תגידו לי ולא. ואנחנו מסביב, בהתפלה שלנו, בנמרים שלנו, בפרמדיקיות שלנו, עובדי הצות. כן, כן, עובדי הצות.

0: בשביל לשמוע רדיו, או בשביל איזה דרור כזה שיוכל לשבת ליד העורב.
1: שם ובכל מקום עם תומר מולביטזון.
2: 88
1: כאן 88.

בח לא נוגע, יהודית רביץ, דן תורן, מתוך עוד סיבוב, כאן 88, כאן, שם ובכל מקום, כאן תומר מול ויצון איתכם, ולא מעט שירים כתב דן תורן, זכרונו לברכה. רבים נכנסו למיינסטרים הישראלי מבלי שידעו שהוא קשור בהם. הזוגיות שלו, לדוגמה עם ברי סחרוב, ניבה שירים אדירים כמו מפנה מקום, השומר של הגן, החיים שממול, ואתמול בחצות, כן, בין רביעי לחמישי, בחצות בין רביעי לחמישי, ברי סחרוב הנחית בהפתעה אלבום חדש, אלבום סולו חדש וראשון מזה 15 שנה, ובו גרסת כיסוי לשיר שדן תורן כתב וברי הלחין, בפעם הראשונה.

אוזניים לטלפון, שלום חנוך, שחגג יום הולדת 80 השבוע, מעמוד התווך של המוזיקה הישראלית, והאמת שצריך להגיד, לא רק מוכשר, אלא גם בעל נס. שלושה שותפים משמעותיים היו בחייו המוזיקליים, אריק איינשטיין, מאיר אריאל ומשה לוי, הפסנתרן והמפיק המבריק, שותף לדרך של שלום כבר כמעט 50 שנה, רומן אמיתי. שמח.

הביג'יז, ברי גיב, שחגג בשבוע 80, באותו יום עם שלום חנוך, משהו קרה בתאריך הזה, ב-1 בספטמבר, לפני 80 שנה. ויש דרך...

צפויה לציין את יום הולדתו של ברי גיב, לשים עוד שיר של הבי ג'יז או סטיינג אלייב, ולספר שוב על הפלצט ועל המהפך של הדיסקו, אבל הסיפור שאני אוהב אצלו מתחיל דווקא ברגע שבו אנשים כבר לא רצו לשמוע יותר את הבי ג'יז, הגיעו לרוויה, ובסוף שנות ה-70 הם היו כל כך גדולים עד שהם הפכו לסמל של כל מה שאנשים התחילו לסנוא בדיסקו. תחנות רדיו הפסיקו להשמיע אותם, הלהקה שהייתה בכל מקום הפכה לאט לאט ללא אופנתית. אז ברי גיב עשה דבר מעניין, הוא יצא מהפריים, השירים נשארו, פתאום ברברה סטרייסנד, דוני וורוויק, קני רוג'רס, דולי פרטון, מבצעים, שרים, שירים שלו ושל הבי ג'יז. רבים מהלהיטים שלו עדיין נשמעו פשוט עם קול חדש. אולי זאת אחת הדרכים הטובות ביותר למדוד כותב שירים, לקחת ממנו את הפרצוף, את הקול, את האופנה, את האייקון, ולראות אם השירים עדיין עומדים בפני עצמם. אגב, ב-2021 ברי גיב חזר לקטלוג של הבי ג'יז באלבום גרינפילדס והקליט את השירים מחדש עם אומני קאנטרי ואמריקנה. הנה, Run to Me, שיר של הבי ג'יז משנת 1972, ומצטרפת אליו ברנדי קרליין.

0: שלהם מתוך קאמינג אפ, אלבום שלהם שיצא שבוע לפני 30 שנה, אלבום שהשלישי שלהם, וכדי הספידו אותם לפני צאת האלבום הזה. הגיטריסט כותב המרכזי עזב, גיטריסט חדש, צעיר, אבל הם חזרו עם אלבום גדול ומצליח. ודווקא בשיר הזה שסוגר אותו, הסולן ברט אנדרסון ניסה משהו אחר, במקום הדמויות המיוסרות והעולם הקודר של האלבומים הקודמים, הוא אמר שרצה למצוא יופי במשהו רגיל, כמעט בנאלי. ערב שבת, שני אנשים, האפשרות שדווקא שם נמצא כל מה שצריך. כאן 88, כאן שם ובכל מקום, נחזור כמה עשורים אחורה לאחד ממקורות ההשראה של תנועת הברית פופ ושל סווייד, הקינגס, והשיר Waterloo Sunset, בו מתמקדים גם. רגעים הקטנים והיפים של החיים, אנשים, הנהר, התחנה והזוג שעובר בתוך העיר. ריי דייוויס הסביר שהדמויות נולדו בין היתר מתוך מחשבה על אחותו והדור שלה, אנשים רגילים שניסו לבנות לעצמם חיים אחרי המלחמה, אחרי מלחמת העולם השנייה. והנוף העירוני היומיומי הופך בשיר למשהו כמעט נשגב. הנה גרסה מפתיעה של פיטר גבריאל.
1: Dirty old river, must you keep rolling?

והדואט שלה, זה שיר שיצא כבר בשנת 1994, ונכתב כשיר נגד גזענות, על אותם רגעים ראשונים בחייו של תינוק, לפני שהוא בכלל מכיר את האלימות והדעות הקדומות של העולם. שנתיים אחר כך השיר הזה נכלל באלבום של המן, של נינה צ'רי, שיצא השבוע לפני 30 שנה, אחד מרגעי השיא שלה, אחד האלבומים הכי גדולים שלה, ואחד מרגעיו הגדולים של האלבום הוא השיר הבא, שהיה תגובה מודעת ל-It's a Man's World של ג'יימס בראון, וצ'רי לקחה את המבנה, את הרעיון, והפכה את נקודת המבט. ההיסטוריה אולי נכתבה כעולם של גברים, אבל נשים הן אלה שילדו, גידלו, הכילו, שרדו ונמחקו שוב ושוב מהסיפור. אגב, זמן קצר סביב יציאת האלבום נולדה ביתה, ואחרי המן, צ'רי לא הוציאה עוד אלבום סולו במשך כמעט 18 שנה. היא התנגדה אחר כך לסיפור שהיא נעלמה בשנים האלו. מבחינתה היא בחרה להיות נוכחת בשנים שבהן הילדים שלה גדלו. הנה גרסה מעולה לשיר הזה של אלכס הפברן, וומן.

צ'ק מהברקט אווי, הייד פארק 1976. בתוך כל התיאטרליות והעוצמה של הלהקה הזאת, יש בשיר הזה כמעט את ההפך. שיר שפרדי כתב, פרדי מרקורי, ובנה בעיקר סביב השירה. והפסנתר חשוף, פגיע, לא גרנדיוזי. מחר, 5 בספטמבר, הוא היה אמור לחגוג יום הולדת 80, וקשה לדמיין אותו בגיל הזה. אולי כי הדמות שהוא בנה לעצמו נשארה קפואה אצלנו בזמן. פרדי על הבמה, התנועות הגדולות, הכל, הבגדים, התחושה שאין דבר שהוא לא יכול לעשות. 10 שנים אחרי Take My Breath Away ששמענו, קווין הקליטו שיר שעוסק בזמן, אהבה ומוות. זה שיר שכתב בכלל בריין מיי בעקבות הסרט היילנדר, איש הנצח על אדם בן על מוות, שנאלץ לראות את האישה שהוא אוהב מזדקנת ומתה בעוד שהוא נשאר. זה לא שיר שפרדי כתב על עצמו, כאמור של בריין מיי, ולא נכון להפוך אותו בדיעבד לאיזה נבואה על מותו, אבל ממרחק של 40 שנה, ובשבוע שהוא היה אמור להיות בן 80, כמעט בלתי אפשרי לשמוע אותו בלי לחשוב גם על האיש הזה שקיבל רק 45 שנה בעולם הזה, ועל כמות החיים העצומה שהוא הצליח לדחוס לתוכן.

0: המוזיקה, המוזיקה הכי טובה, הכי טובה. כאן 88.
1: כאן, שם, ובכל מקום.

ערב טוב לכם ושבת שלום, אתם מאזינים לכאן 88 ולתוכנית מיוחדת של ריח וניל, כי היום אנחנו נקדיש שעתיים חשובות למקום המזוהה ביותר עם הצליל הפסיכדלי שהגיע מאמריקה בשנות ה-60 למפרץ סן פרנסיסקו. כן כן, וכשאני אומר מפרץ סן פרנסיסקו, הכוונה היא לא רק לעיר עצמה לסן פרנסיסקו, אלא לעובדה המעניינת שהצליל של סן פרנסיסקו, אותו צליל מובחן, אך חמקמק, צליל חד ומחתני, אך הזוי ונוזלי, קריסטליני ונוטף אסיד גם יחד, אותו צליל שקל היה לזהות ולשמוע במועדונים הגדולים של העיר, החל מ-1966, לפני 60 שנה בדיוק, וביתר סט בין 67 ל-68, הצליל הזה התבטח למעשה מחוץ לעיר עצמה, ובמיוחד בברקלי שממזרח ובמיל ואלי והסביבה שמצפון לעיר, מעבר לגולדן גייט ברידג'. אפילו בדייביס, 50 מייל צפונית לסן פרנסיסקו, ובפאלו אלטו שבדרום, התפתחה סצנה פסיכדלית מרתקת, וכל ההרכבים שהוקמו מסביב לסן פרנסיסקו התנקזו בסופו של דבר לתוכה, החל מסוף 1965 ועד תחילת 1967. כלומר, הן עברו לחיות בעיר, לפעמים האחת ליד השנייה, פעלו בה, יצרו בה, הופיעו בה, והמציאו בה את מה שכונה מאוחר יותר, הצליל של סן פרנסיסקו. אבל עד שהצליל הזה זוקק, ביחד עם עוד כמה דברים, במעבדות הכימיה של ברקלי, הוא נולד, התפתח והתבשל, ואת התוכנית היום אנחנו נקדיש להולדת אותו סאונד, כלומר להתחלות המרתקות שהראו כמעט במקביל במקומות שונים. כמה מהתקליטים והסינגלים הנפלאים של אותה תקופה הוקלטו על ידי הרכבים שהסתובבו במפרץ סן פרנסיסקו. והיום אנחנו נשמע חלק מהם תוך טיולים מתבקשים אחורה וקדימה, בזמן ובמרחב. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואין כמו לפתוח תוכנית על סן פרנסיסקו ועל הצליל של העיר עם הצליל עצמו.

שמענו כמובן את Eastern Jam של Country Joe and the Fish, אחת הלהקות הגדולות של העידן הפסיכדלי, הקדשנו לה כבר תוכנית שלמה. להקה שהגיעה לסן פרנסיסקו הישר מברקלי ב-1965, תקופה שבה גם Country Joe McDonald וגם הגיטריסט Barry Melton, הוא The Fish, עוד היו פולקיסטים עם גיטרות אקוסטיות שכתבו שירי מחאה וביקורת חברתית, וזה היה מתוך האלבום השני שהם הספיקו להוציא עוד באותה שנה ממש, ב-1967, שנקרא I Feel Like I'm Fixing to Die. היו אמנם כמה מרכזים מוזיקליים רוחשים ותוססים ברחבי ארצות הברית, שגם בהם נבטו ניצנים פסיכדליים מובהקים, חלקם מוקדמים למדי, למשל בטקסס, מדינה שכבר הקדשתי לה שתי תוכניות בריח ויניל, אבל אין ספק שההוויה, שלא לומר החוויה הפסיכדלית, הייתה מזוהה יותר מכל עם החוף המערבי, עם קליפורניה, ובעיקר עם עיר אחת מיוחדת והאזור שמסביבה. סן פרנסיסקו תמיד הייתה עיר נמל ליברלית, וההיסטוריה זוכרת אותה כאבן שואבת להרפתקנים, למחפשי זהב, לאומנים, לתימהונים. היא הייתה הקצה המיוחל של הספר האמריקאי העצום, שאליו נדדו מאות אלפים במאה ה-19, העיר שבה הצטלבו במשך עשרות שנים דרכיהן של תרבויות שונות, של אנשים מעניינים, של משוררים ביטניקים, ציירים, מעצבים, פסלים, וכמובן מוזיקאים. כי מפרץ סן פרנסיסקו ייזכר כנראה לעד, בין דפי היסטוריית הרוק, כאזור שהנפיק הכי הרבה להקות בטור הזהב של העידן הפסיכדלי. בין 1965 ל-1967 בלבד פעלו קרוב ל-1,500 הרכבים ברדיוס קטן יחסית מסביב לפריסקו והמפרץ, וזה מספר עצום בכל קנה מידה שהוא. מה גם שמעריכים שעוד מאות רבות של להקות פעלו בסביבתה ובעצם לא תועדו בשום אולפן הקלטות. שמן של להקות רבות נותר חקוק אך ורק על פוסטרים פסיכדליים, וגם בזיכרון הלא תמיד חד של הצופים והצופות שזכו לראות אותן. הערכה נוספת מדברת על עוד מאות הרכבים שבעצם הגיעו אליה ממדינות אחרות בארצות הברית, וניסו בה את מזלן. ביניהם הרכבים מפורסמים יותר או פחות, כמו ה-Young Bloods מניו יורק, H.P. Lovecraft משיקגו, אפילו Fever Tree מטקסס, שעוד לפני שהיגרו לסן פרנסיסקו, כבר חלמו עליה וכתבו עליה. כתבו עליה שיר שהפך ללהיט.

Fever Tree מטקסס, קצת לפני שהם עברו בעצמם לסן פרנסיסקו. תראו, אפשר להתחיל את הסיפור על הסצנה בסן פרנסיסקו ממקומות שונים, למשל מהולדת הצליל המיוחד שכאמור נרקם באזור ברקלי ומיל ואלי ב-1966, עוד לפני שהוא עבר לתוך העיר. אבל אפשר גם להתחיל אותו מהעיר עצמה ומחברת תקליטים קטנה בשם Autumn Records, וממייסדה טום דונאיו, שהיה אחת הדמויות החשובות בהיסטוריה המוזיקלית של העיר, לא רק כמפיק ובעל לייבל, אלא גם כשדרן רדיו, שהיה אחראי במידה רבה לתהודה האדירה שקיבלה המוזיקה שהגיעה מסן פרנסיסקו בכל ארצות הברית. הביטלמניה הגיעה לסן פרנסיסקו בתקופה שבה הפולק שלט בה עדיין ללא עוררין. סן פרנסיסקו הייתה מעוז של פולק, ולמעשה את תחיית הפולק בסוף שנות ה-50, אפשר לייחס בעיקר לקינגסטון טריו, רכב מסן פרנסיסקו. להקות המחושמלות היחידות, שגם הביטניקים, חובבי הג'אז וגם הפולקיסטים היו הולכים לראות אותן, היו להקות בלוז. להקות בלוז שהגיעו משיקגו וחשמלו את הצליל שלהן. ההשפעה של הבטלפילד בלוז בנד, למשל, על חברי הלהקות שהתהוו בסן פרנסיסקו בסוף 1965, הייתה עצומה לא פחות ואולי אפילו יותר מההשפעה שהייתה לביטלס עליהם כשאמריקה נשטפה בביטלמניה. ובכל זאת הייתה להקה אחת חשובה, מצליחה ואהובה, שקמה ב-1964 והבטה לזמן קצר את התשובה המקומית של סן פרנסיסקו לביטלס. קראו לה הבו ברמרס. והיא בעצם הייתה אחת הלהקות החשובות ביותר שהייתה בעיר, וגם חברת התקליטים שעמדה מאחורי ה-Autumn Records הפכו אותה לפרק מאוד מאוד חשוב וחיוני בדברי המאה של העיר. כי לזמן קצר אבל משמעותי הם אפילו היו סיפור הצלחה. הלהיט הראשון שלהם, Laugh Laugh, הגיע למקום ה-15 במצעד האמריקאי, והוא היה אולי מגיע גבוה יותר לו הייתה לחברת התקליטים תקציב פרסום כלשהו. הרבה מאזינים ששמעו את השיר הזה בכל רחבי אמריקה הניחו שמדובר בלהקה בריטית, הבו ברמרס.

The Bo Bramels, Laugh Laugh. תום דונאיו, שכונה ביג דדי על שום גודלו, היה שם מההתחלה ממש, כלומר מהולדתה של הסצנה בסן פרנסיסקו. הוא ראה את הבו ברמלס ב-1964, הוא האמין שהם יכולים להצליח על גלי הפלישה הבריטית, והוא צדק. שתי הדמויות החשובות בבו ברמלס היו הסולן סל ולנטינו, אחד הזמרים המעולים שהנהיגו להקה בעיר הזאת, ורון אליוט, גיטריסט וכותב שירים פשוט נפלא. לדונאיו הייתה אוזן מעולה, אבל לא היה לו מספיק כסף בשביל להצליח להתמודד שיווקית מול החברות הגדולות. היה לו צוות קטן, אבל מצוין. היה לו טכנאי הקלטות מבוגר ממוצא צ'כי, בשם ליאו קולקה, ליאו דגר קולקה, מי שיותר מאוחר הקים את אולפני גולדן סטייט בסן פרנסיסקו, וגם היה לו מפיק וטכנאי אפרו-אמריקאי צעיר בשם סליי סטיוארט, האיש שלימים הפך להיות סליי סטון. למעשה סליי סטון היה מעורב כמעט בכל ההקלטות של אוטום רקורדס, של אותה חברת תקליטים. יום אחד הגיעו חבורת בני טובים עשירים מפאלו אלטו לעשות אודישן מול תום דונאיו. האודישן היה נורא, אבל דונאיו ראה שם ניצוץ מעניין, ואין ספק שהסולנית הייתה משהו אחר. הוא נתן להם הזדמנות להיכנס על חשבונו לאולפן ולהקליט דמויים, ומשם הדרך לסינגל ראשון הייתה סלולה. סליי סטון שיגע את חברי הלהקה. הוא דרש מהם לעשות עשרות רבות של טייקים לכל קטע, ובסופו של דבר הסינגל נכשל. אבל הלהקה נותרה אחת המוקדמות והחשובות ביותר בסצנה של סן פרנסיסקו. קראו להם The Great Society. הנה אותו סינגל מוקדם, שכולכם ודאי מכירים, בביצוע המאוחר יותר שלו.

The Great Society, Someone to Love. עוד הרכב נהדר שטום דונהיו גילה והפיק, הפיק לו סדרה של סינגלים בעצם, היה המוג'ו מן. גם על הסאונד של הסינגל הבא, אחרי סליי סטיוארט, הלו סליי סטון. 1965, She's My Baby, The Mojo Man.

She's my baby, a mojo man. מראים לעולם איך פאזים צריכים להישמע. 1965. טום דונהיו היה גם הראשון שדאג להנציח הרכב בשם The Emergency Crew, או כפי שהם נקראו עד מהרה, The Warlocks, שהקליטו אצלו את הדמויים הראשונים לפני שהם הפכו להיות ה-Grateful Dead. הנה אחד מהשלישי בנובמבר 1965. Mindbender.

שמענו עוד הרכב של טום דונאיו שהוציא סינגלים באוטום רקורדס, קראו להם בוטש אנגל אנד סטיקס, סמייל סמייל סמייל, וזה היה שיר של רון אליוט, הגיטריסט של הבור ברמלס, שהיה טיפוס חולני ולכן לא הצטרף לטורים של הלהקה, אלא בדרך כלל נשאר באולפן לצד סלי סטון, וכתב שירים גם ללהקות האחרות. הקולגיאליות בין כל הלהקות בלייבל הזה הייתה די מדהימה, והקדימה קצת אפילו את הסצנה החברית שהתפתחה בהייט ואשברי ב-66. הבור ברמלס המשיכו את שנת 65 עם תקליט נוסף שנקרא פשוט ווליום 2, אלבום שכולו חומר מקורי, ועל אחד מהשירים בו כדאי להתעכב, כי הוא מדגים יפה גם את ההשפעה הביטלסית, אבל גם את ההשפעה שהייתה על הבור ברמלס עצמם, על הרכבים אחרים במפרץ. הנה Don't Talk to Strangers, ושימו לב לריף שכולו If I Needed Someone.

Don't Talk to Strangers, מעבר לגולדן גייט ברידג' בעיירה הציורית מיל ואלי, נוסדו ממש באותה תקופה כמה להקות נפלאות, אחת מהן נקראה The Sons of Champlin, והיא הונהגה בידי ביל צ'מפלין, שהיה זמר בלו אייד סול מעולה. ההשפעה של הבירדס ושל הצליל הפולקרוקי שלהם על צ'מפלין הייתה עמוקה יותר מההשפעה של הביטלס, ולכן הלהקה החליטה לגשת לאותו שיר בדיוק של הבוברה מלס בצורה אחרת, שמדגימה מאוד מאוד יפה את ההבדל בין הרכבים שנולדו בעיר להרכבים שהגיעו מחוץ לעיר ושינו בה את הצליל. ביצוע נפלא שבזמן אמת נגנז, ותראו מה Sons of Champlin עושים לאותו השיר.

שמענו עוד סינגל שהפיקו טום דונאיו וסלי סטון, צללים, שדוז של הווג'טבולס. וזה קרה זמן קצר לפני שאוטום רקורדס פשטה את הרגל. בשנת 1966, טום דונאיו ימשיך להיות כוח מניע בסצנה, בזכות היותו שדרן רדיו מוביל, אבל רוב הלהקות בלייבל שלו התפרקו או נפוצו לכל עבר. את החוזים של אלו שנותרו, טום דונאיו מכר לאחים וורנר. ואכן הבוב ברמלס שאולי עוד נחזור אליהם הקליטו בחברה הזאת. בקיץ של 1965 נפתח גם המטריקס בסן פרנסיסקו, מועדון קטן ברחוב פילמור שהיה בבעלות חלקית של מרטי בלין. ומרטי הקים להקה במיוחד בשביל הופעות במועדון. קראו להם הג'פרסון איירפליין. והם לא היו היחידים שהופיעו שם.

מג'פרסון איירפליין, בגלגולה הראשון, קלשנו להקלטה חיה במועדון המטריקס של הגרייט סוסייטי, בביצוע מוקדם במיוחד ל-White Rabbit שהוקלט בתחילת 1966, קצת לפני שהרכב הזה התפורר. דרבי סליק, מנהיג ההרכב, הודיע יום אחד שהוא טס להודו ללמוד לנגן על סיטר. אחיו ג'רי סליק ואשתו גרי סליק עמדו על סף פרידה וגירושין, וממש במקביל הסולנית של ג'פרסון איירפליין, סיגנה אנדרסון, ילדה וביקשה הפסקה, וסליק קיבלה את הזמנתו של הבסיסט ג'ק קסידי והצטרפה לג'פרסון איירפליין בדיוק בזמן.

כן, אתם עדיין מאזינים לכאן 88 ולריח ויניל, ואנחנו היום בטיול ראשון לסן פרנסיסקו בשנות ה-60, 60 שנה לאחר אותו קיץ נפלא של 1966. אבל ב-21 בינואר 1966 התקיים אחד האירועים המוקדמים החשובים ביותר בסן פרנסיסקו, פסטיבל של 3 ימים שנקרא The Trips Festival, והתקיים בלונגשרמנס הול בנורת' פוינט סטריט. האירוע הזה היה אחד הראשונים שבהם חולק LSD בכניסה לכל מי שנכנס ושילם דולר אחד, וכל אחד יכול היה להתחפש, לצייר, לרקוד ולעשות ככל העולה על רוחו, כל עוד הוא לא פגע באיש אחר. בשלושת הימים לא נרשמה כל פגיעה בנפש או בציוד, והלהקות שהופיעו באותו יום היו Big Brother and the Holding Company, עדיין ללא ג'ניס צ'ופלין, וגם A Grateful Dead.

כן, כן, שמענו רק חלק מהגרסה המרתקת של Big Brother and the Holding Company ל-Hall of the Mountain King, מתוך פרגינט של גריג, דוגמה נדירה גם לאינטרפטציה פסיכדלית ליצירה קלאסית, אבל גם לאיך שנשמעה באמת הלהקה הזאת בתחילת הדרך, לפני שג'ניס צ'ופלין הצטרפה אליה. אנחנו נחזור כמובן לשני הרכבים הללו, אבל אולי זה הזמן להתמקד גם במה שקרה ממש במקביל באזור ברקלי. אחת הלהקות שניסו פעם אחר פעם להתרומם והוציאו לא מעט סינגלים באותה תקופה מוקדמת, נקראה הגוליווגס. הם הגיעו מאל סריטו, לא רחוק מברקלי, והם הקליטו עבור לייבל קטן בשם סקורפיו, שהיה בעצם ניסיון של חברת התקליטים פנטזי שהתמחתה בעיקר בג'אז, להיכנס לעולם הגראז' והרוק. הנה אחד הסינגלים הנפלאים של הגוליווגס, שיהפכו תוך זמן קצר לקרידנס קלירווטר ריווייבל. ואת השיר הזה כתב טום פוגרטי, המנהיג של הגוליווגס, שנדחק לקרן זווית, בעוד אחיו המוכשר ממנו, ג'ון פוגרטי, לקח את המושכות.

הגוליווגס מפציצים עם Walking on the Water, סינגל לחברת סקורפיו, הרבה לפני שהם הפכו להיות Creedence Clearwater Revival. אנחנו כבר בשעה השנייה של ריח ויניל שמוקדשת לסן פרנסיסקו, ואפשר כאמור לספר את הסיפור על הולדת הסצנה בסן פרנסיסקו מכמה נקודות מבט שונות ואפילו ממקומות שונים, וזה כשלעצמו מצדיק שתי תוכניות לפחות של ריח ויניל. יש הטוענים ובצדק רב שכל הסיפור של הצליל של סן פרנסיסקו החל בכלל בווירג'יניה סיטי נבדה, בבר ויקטוריאני מהמערב הפרוע בשם The Red Dog Saloon, המקום היחיד שהסכים לארח להקה מסן פרנסיסקו שקרא לעצמה השרלטנס. והוא לא רק הסכים לארח אותם, אלא הוא הסכים לארח אותם לאחר אודישן איום ונורא תחת השפעת אסיד. ההופעה הראשונה שלהם התרחשה בסוף מאי 1965. כלומר, הביטלס אפילו לא צעקו עדיין הלפ. לא רק במובן הזה, השרלטנס הקדימו את גולם. בסופו של דבר, ההיסטוריה זוכרת את העיתוי, את אותה צומת זמנים נדירה, שבה נפתח לפתע חלון קטן, שממנו נשקפו כבר נופים בלתי מוכרים, ורצופי דרכים חדשות לחלוטין. בין אם הסיבה הייתה סקרנות אנושית, או חזון יוצא דופן, או התנסויות חדשות, ואפילו מקריות טהורה, הנוף שנגלה ממנו, אותת גם לאחרים, שישנם כיוונים מוזיקליים מרתקים, שמחייבים מחקר מדוקדק. אבל דומה שרק לעתים רחוקות, נפתח חלון חדש כזה, אלא לא נודע, משילובם של כל אלה ביחד, כלומר, מבחינת העיתוי, אוסף האינדיבידואלים, שהיו במקרה גם יוצרים מוכשרים, וגם סקרנים מאוד גדולים, ואולי לא פחות חשוב, המלתחות הקוליות שלהם והחזון האומנותי שמאחורי הלהקה, השרלטנס היו הראשונים. הראשונים שניגנו כנראה על LSD מול קהל, שגם הוא היה תחת השפעה, ולא ישב על כיסאות, אלא לראשונה רקד מול הלהקה. הם היו הראשונים שיצרו פוסטרים מזויים להופעות שלהם. הם היו הראשונים שהוכתמו על ידי חברת תקליטים בגלל שהם נראו אחרת. ולא פחות חשוב, הם היו הראשונים שניסו לשווק את עצמם בצורה שהקדימה לחלוטין את זמנה, אם כי לזמנה נראתה בוודאי מיושנת משהו. אופנת מערב פרוע, ויקטוריאנית, מסוגננת, עם איזה טאץ' אדוארדיאני, עם עידן שחלף לו זה מכבר. השרלטנס המציאו למעשה בשלושה חודשים, ב-Red Dog Saloon, בכלב האדום, את מה שכונה מאוחר יותר The Hippie Rock Dance. כמה עיתונים קראו לזה אז Gold Rush Rock, מונח שאולי קולה הבול איכן שפסיכדלי נכשל. שכן הכנופיה הזאת נגנה מוזיקה שלא הייתה נשמעת יוצא דופן במיוחד למי שהיה נוסע בזמן ונוחת בכלב האדום מפריסקו הוויקטוריאנית של 1855. בחודשים מוקדמים אלו של קיץ 1965 נהרו יודעי הדבר מסן פרנסיסקו עצמה עד לנבדה כדי לראות את השרלטנס. היו שם אלטון קלי, מאומני הגרפיקה הפסיכדלית החשובים ומיוצרי הפוסטרים ראשונים בעיר. היו שם כל חברי הפמילי דוג, קומונה שהחלה לארגן הופעות בקרוסל בולרום. היה שם צ'ט הלמס, מי שיקח את רעיון ההיפי רוק דנס שלב אחד קדימה ויקים למען קידומו את מועדון האבלון בסן פרנסיסקו. הלמס גם יביא לפריסקו בחורה טקסנית אגב בשם ג'יינס ג'ופלין ויצוות אותה לביג בראטר. מי שקיבץ את השרלטנס היה בחור בשם ג'ורג' הנטר, ביטניק בלונדיני ארוך שיער מדרום קליפורניה, שהגיע בעקבות אהובתו לוסי לסן פרנסיסקו באביב של 1964, בדיוק בזמן כדי לטעום עדיין קצת מאווירת בתי הקפה של עידן קרוק ובורוז ופירלנגטי וגיינסברג, ג'אז ופולק עממי, קצת בלוז שורשי, אלו הצלילים שלתוכם הוא נזרק מתוך סביבה, שבה ג'ורג' אנטר בעיקר האזין לסרף ולמוזיקה קלאסית מודרנית. ג'ורג' אנטר היה מוזיקאי בינוני, מדוני מאוד, אבל הוא היה בעל חזון, הוא היה מעצב גרפי מעולה, וכל האסטרטגיה של השרלטנס נקשרה מבחינתו ברגע הוצאת הסינגל הראשון שיצא להם. הזווית הרפרנטית של החזון הייתה חייבת להיות פרמקולוגית, כיאה להכלני הלוצינוגנים כבדים, ועל כן סבב כל תכנון לקונספט הראשוני של הנטר סביב קודאין בלוז, כשיר שיציג אותם לעולם הגדול. אירונית, זה היה כמובן שיר אנטי-דרג, שהזהיר מפני התמכרות הרסנית לחומר שכל צעיר שני בפריסקו הכיר אז מקרוב דרך סירופים לשיעול. הדבר העצוב באמת היה שחברת התקליטים החליטה בסוף להוציא סינגל אחר לגמרי, שהלהקה אפילו לא שקלה להכניס לשום אלבום, ו
ואפילו לא טרחה להודיע ללהקה. וזה כל כך חבל, כי מה שהשרלטנס עשו מקודאין בלוז, היה רוקר גראז'י בעיבוד מלא טרמולו, במקצב ולסי לא פחות, עם גיטרות פאז מהדהדות מאחור, פסנתי רקע ואווירה עשנה. כל להקה שלישית בארצות הברית עשתה את קודאין אחריהם, אבל אף עיבוד שנעשה מאז לא דמה לעניין הזה. השרלטנס.

שמענו את The Mystery Trend, להקה נהדרת, אחת הלהקות המוקדמות ביותר שפעלו בסן פרנסיסקו, והיא נקראה על שם חוסר הבנה, לקות שמיעה במהלך ההזנה לבוב דילן. שמענו את Johnny Was a Good Boy, הסינגל היחיד שיצא להם בזמן אמת. והנה עוד סינגל מוקדם שהיה הצלחה גדולה ומקומית, בעיקר בסן פרנסיסקו, הצמד שרי סנו וג'ף בלקבורן, בשיר שכתב דיוויד קרוסבי תחת שם בדוי, בעודו חבר בבירדס. שרי סנו חיה עם קרוסבי בבית קומונלי בוויניס ביץ', ואילו ג'ף בלקבורן ימשיך להקליט באזור המפרץ, ובסוף שנות ה-70 יהיה חבר ברכב בשם The Ducks, שגם ניל יאנג היה חלק ממנו. ג'ף בלקבורן אגב היה האיש שכתב עם ניל יאנג את Hey Hey My My, עם השורה האלמותית It's better to burn out than to fade away. את שם השיר דיוויד קרוסבי לקח מאחד מספרי המדע הבדיוני האהובים עליו, Stranger in a Strange Land, גר בארץ נוכריה של רוברט היינלין, מומלץ.

שמענו את Afterglow עם Morning, עוד הרכב שהקליט אלבום בודד בסן פרנסיסקו. בניגוד לסן פרנסיסקו עצמה, שהמוזיקה שבה עוד הייתה עיסה של פולק רוק, ריתם אנד בלוז, ורק התחלה של משהו חדש לגמרי, ממזרח לעיר, מעבר לגשר המפרץ, כבר החלו לרדת לתקליטים, צלילים אחרים לחלוטין ב-1966. אמנם לא היה מדובר באלבומים שלמים, אבל גם לא בסינגלים רגילים. היו אלו EPs שיצאו על תקליטונים של 7 אינץ' בהדפסות מקומיות וקטנות למדי. ה-EP הראשון של Country Joe and the Fish התווסף למגזין בשם Rag Baby, שיצא וחולק בקמפוס הרדיקלי של ברקלי ב-1965. ה-EP השני שלהם, שיצא ב-1966, כבר הציג לראשונה את הצליל הלוצינוגני, ההזוי, ואולי המזוקח ביותר שנשמע בעיר עד אז, דרך הגיבסון SG של הגיטריסט ברי מלטון, הוא The Fish. קראו לקטע הזה Section 43. סעיף 43 מתייחס לחוק העונשין של מדינת קליפורניה, העוסק בסמים אסורים. 30 שנה לאחר מכן, התמנה ברי מלטון, אותו גיטריסט, לסגן הסנגור הציבורי של מדינת קליפורניה, כשהוא עדיין לוחם של תרבות הנגד, בעד לגליזציה, ועדיין לא מוותר גם על נגינה במועדונים. Section 43.

קאנטרי ג'ו אנד דה פיש לא היו כמובן היחידים בברקלי שהוציאו EP פורץ דרך בהדפסה פרטית. גם מד ריבר, הרכב נפלא שהספיק להקליט לאחר מכן שני תקליטים, הקליט EP מבריק שמזוהה עד היום עם הצליל של סן פרנסיסקו, ולאחריו יצא ה-EP המסתורי מבין השלושה של ההרכב פרומיוס בנדרסנאץ', סינגל בצבע סגול שנטף כולו מגיטרות אסיד קשות. ההרכב הזה שחלקים ממנו יקימו שנים מאוחר יותר את הגלגול הראשון של ג'רני, הקליט עד אז רק בעצם את זה, זאת אומרת הוא הקליט עוד, אבל הוא לא הוציא בזמן אמת שום דבר חוץ מאותו סינגל סגול. אנחנו נשמע קודם את Mad River בקטע בשם Wind Chimes מתוך ה-EP שהם הקליטו, ואחריו נשמע את Hearts to Cry של פרומיוס בנדרסנאץ' מתוך ה-EP הסגול שלהם. שניים מהקטעים החשובים ביותר, אך נשכחים ביותר, שעיצבו את מה שתואר עד מהרה כצליל של סן פרנסיסקו. הנה Mad River. Wind Chimes.

אלבום יוס, Bandersnatch, Hearts to Cry, איזה קטע מדהים, הוקלט בסאוסליטו, צפונית לגולדן גייט ברידג'. במהלך 1967 החלה גם תפנית רדיופונית חשובה, שהגיעה לסיעה ב-68, נוסדו בארצות הברית תחנות ה-FM הקטנות, שעליהן בעצם נאסר בצו פדרלי לשדר תכנים זהים לתחנות ה-AM שהיו מבוססות על השמעת סינגלים בלבד. ותחנות ה-FM החלו לדחוף רצועות מתוך אלבומים, עריכי נגן ולא סינגלים, וזאת אך ורק על סמך טעמם המוזיקלי של השדרנים, הייתם מאמינים? אגב, גם השדרן הבריטי ג'ון פיל הפנים את הגישה הזאת היטב במהלך התקופה ההיא שבה הוא עצמו התגורר ועבד בקליפורניה, לפני שהוא חזר לאנגליה. קשה להבין כיום איזו מיני מהפכה יצרו אז שידורי FM ברחבי האמריקנה. בסן פרנסיסקו עצמה

למשל, היה תום דונהיו, השדרן, אשר בעצם הסיט כנראה כמעט לבדו את מרכז הכובד אל השמעות מבוססות רצועות מאלבומים. וזו הסיבה שנודעה לו השפעה עצומה על עיצוב הצליל המזוהה כל כך עם העיר עד היום. הנה רצועה מתוך אלבום שתום דונהיו השמיע בלי סוף, פסקול של סרט היפי בשם Revolution, שצולם בסן פרנסיסקו. בסרט ובפס הכל השתתפה לראשונה להקה אהובה שכבר הייתה קיימת שנתיים והופיעה בלי סוף במועדוני העיר, אבל טרם נכנסה להקליט באולפן אלבום ראשון. קראו לה Quicksilver Messenger Service, והנה קטע שהוקלט בטייק אחד מדהים והציג מחדש את קודאין בצורה האפקטיבית ביותר ולבטח הפסיכדלית ביותר שהוקלטה עד כה.

from big cities, stay away from the town. Oh, stay away.

היו 50-foot hose מסן פרנסיסקו, להקה נהדרת ששילבה אלקטרוניקה מוקדמת ופסיכדליה חובטת ליצירת אווירה חד פעמית באלבום חד פעמי. עוד להקה של פסיכונאוטים שהגיעה לסן פרנסיסקו ואהבה להתנסות, הספיקה להוציא אלבום אחד ועוד קומץ הקלטות, היו The Neighborhood Children. אלו ילדי השכונה ועברו עליהם שנים ארוכות בחלל.

The Neighborhood Children, Long Years in Space. אנחנו נשמע עכשיו את ה-Serpent Power, גם הם מסן פרנסיסקו, להקה שהקים המשורר היהודי דיוויד מלצר, עם אשתו טינה, ועוד חבורה נדרת של מוזיקאים. במידה מסוימת הם היו הרכב מקשר בין משוררי דורביט, בני דורו של מלצר, לצעירים שנגנו עמו ולאלו שבאו להופעות שלהם, ואנחנו עוד נחזור אליהם בתוכנית הבאה של ריח ויניל, שתוקדש לשנות ה-C של מפרץ סן פרנסיסקו. אנחנו ממש לפני סיום, ואני לא יודע אם יהיה לנו זמן לחזור לבור ברמלס ולראות מה עבר על אותה להקה במהלך 67, אבל בכל מקרה, תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אני אורי בן שאול, שערך והגיש, מאחל לכם סוף שבוע נפלא, האזנה נעימה ולילה טוב. אלו ה-Serpent Power עם Forget.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. אנחנו מסיימים את השבוע הזה בשעה של מסע. אני משה מורד, והפעם אקח אתכם לעולם המוזיקה הלטינית, האפריקאית, המיקס שביניהם, תערובת נעימה ומרגשת, אם תרצו. נתחיל בקאבו ורדה, אחד המדינות שהיו הרבה שגילו אותה השנה רק בזכות המונדיאל. אנחנו אוהבי המוזיקה, מכירים אותה כבר די הרבה, די מזמן, בזכות הזמרת סזריה אבורה, שתפתח את התוכנית שלנו היום. אבל לא רק סזריה אבורה, בין המוזיקאים הנפלאים מקבוצת האיים הזאת. אז בואו נתחיל את המסע שלנו היום. קאבו ורדה, כך יהיה בקובה, בעולם הלטיני, באפריקה, ובחיבור הכל כך שורשי בעצם הזה בין אפריקה למוזיקה הלטינית וחזרה. אני משה מורד, האזנה נעימה. יוצא לדרך עם קפה אטלנטיקו, אלבומה של סזריה אבורה.

אך, הגיטרה המופלאה הזאת. בביקור האחרון שלי בקאב ורד, יצא לי ככה במקרה, איזו הפתעה הזאת הייתה, להיות בבר שבו היו הופעות חיות, ופתאום אני מזהה את צלילי הגיטרה, מסתכל לעבודה, וזהו אכן היה באו, אותו גיטריסט מפורסם מקאב ורד ששמענו קודם. הקטע פסקדור, דייג, איך לא. הרבה דייגים בקאב ורד, והרבה שירים על דייגים שם. עוד משהו מקאב ורד.

אוש פרעיסו, כאן העדן שלנו, מריה דה ברוש, ימימי קבו ורדה, חיה מחוץ לאי, כבר הרבה מאוד מוזיקאים קבו ורדיאנים היום, הופיע בארץ, בפסטיבל מוזיקה לטינית לפני שנה, שנתיים, והנה עכשיו, מקבו ורדה לקובה, כמה מהמוזיקאים הנפלאים של קובה. בונגו, סנטה מריה.

הפסנתר השר, הבוכה, מחייך של רובן גונזלס. אנחנו נשארים בקובה עם הבואנה ויסטה סושיאל קלאב. אתם על מסביב לעולם ב-88, שעה של מוזיקה מהעולם ככה. קצת חיוך וצביטה בלב. הפעם.

הגיטרה של פאקו דה לוסיה, החלושה של מיקס לטיני כזה עם השפעות אפריקאיות ספרדיות צועניות כמו שמענו עכשיו, קובניות כמובן. הנה עכשיו נכנסים לעולם המוזיקה הלטינית עם מצ'יטו, אלבום שנקרא קניה ג'אז אפרו-קובני משובח.

כן, אחד הסטנדרטים עולם הג'אז, טייק פייב. מקבל טוויסט לטיני עם טיטו פואנטה, הביצוע שלו. הנה עוד סטנדרט אחד שמקבל טוויסט לטיני, סאמר טיים, הביצוע שלו, ריי ברטו.

ובאמת טוב, קודם בתחילת התוכנית השמעתי לכם את הגיטריסט באו מקאבו ורדה, שיצא לי ככה ממש במקרה בביקור במינדלו בקאבו ורדה לשמוע אותו מנגן באחד המועדונים. זה מה שקרה לי גם עם הפסנתרן הנפלא הזה, רוברטו פונסקה, קובה. ביקור בהוואנה, נכנסתי למועדון ו... נשמע אותו ואת אברהים פרר יחד. את אברהים לצערי לא יצא לי לשמוע בלייב בסיטואציה כזאת.

רגע, רגע, סליחה, זה לא אברהים פרר, אברהים מעלוף, כמובן. שני דורות שונים לגמרי, פונסקה ופרר. אז הנה, רוברטו פונסקה ואברהים מעלוף.

נגן נגן הקונגה, נגן דיאז, קשיניסט קובני, אפשר לשמוע גם פה השפעות מהמוזיקה של תקסים אפרו-קובנים, סנטריה ועוד, לאב סופרים. אנחנו היינו בשעה של מוזיקה מיקס לטיני כזה, לטיני אפריקאי, התערובת שבין לבין. אני רוצה לסיים את המיקס הזה באפריקה, אפריקה ממש, בגיניה, הרכב נהדר מגיניה שנקרא בלה אסה בלאדם. אפריקה והמוזיקה הלטינית שלא רק נבעה משורשים אפריקאים העולם הלטיני, אלא חזרה לאפריקה ריברס, חזרה בהשפעה למוזיקה האפריקאית של שנות ה-70 וה-80 ועוד. אז עם בלה אסה בלאדם אנחנו מסיימים את התוכנית היום. אני משה מורד, עד כאן מסביב לעולם ב-88. נתפגש במסע הבא, בסיבוב הבא, בשבוע הבא.

Les fruits du soleil.

dance, man. What's the matter with you?

Antigua. Ei! Deixa! Oxalá! Me guardará! Me diga! Deixa!

I said, let it ride, but just let it shine.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: ברי סחרוף, חם על הירח, 1996.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טרייסי צ'פמן, אלבום הבכורה טרייסי צ'פמן, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טרייסי צ'פמן, אלבום הבכורה טרייסי צ'פמן, 1988.